တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: တရရှိများအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။အလုံးမအကြောင်းမှာဂျပန်လိုပြောမယ်ဆိုရဲဂျပန်စကားပြောအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်မှာတော့လွယ်ကူလေးလာဂျပန်စာအစီအစဉ်တွေကဂျပန်မှာပညာသင်ယူဖို့ရောက်လာတဲ့ထိုင်းလူမျိုးအကြောင်းသူလေးအန်နာရဲ့နေစဉ်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကနေအခြေခံသဒ္ဒါနဲ့အသုံးဝင်တဲ့ဂျပန်စကားပြောအသုံးနှုန်းတွေကိုလေ့ကျင့်ကြပါမယ်။ NHK World Japan ကပွင့်နဲ့ကိုမင်းခန့်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြအောင်ပါတော်တာရှင်တို့ကြီး။ကျမကအပွင့်ပါ
1: ။ကျွန်တော်တော့မင်းခန့်ပါ။တော်ရရှိနေပြီ။ကျောင်းနဲ့အလုပ်ကွင်းမှာဂျပန်ဘာသာစကားကိုလက်တွေ့အသုံးချနိုင်တဲ့အစွမ်းရည်တွေရရှိစေဖို့နဲ့ဂျပန်ရင်ကျင်းမှုနဲ့ကျင်းမှုစည်းကမ်းတွေကိုနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်နားလည်လာအောင်ကျွန်တော်တို့နဲ့တူလေ့လာကြရအောင်
0: ။ကိုမင်းခန့်ရေဒီနေ့အလုပ်မှာကျောင်းမှာဂျပန်လိုပြောမယ်စီစဉ်ကိုပထမဆုံးတင်ဆက်တာဆိုတော့အမားတော်စိတ်တွေလှုပ်ရှားနေပါပြီ
1: ။ကျွန်တော်ရောပဲအမတော်ရရှိနေပြီ။ဒီစီစဉ်ရဲ့အဓိကစကောင်းကထိုင်းနိုင်ငံကလာတဲ့အသက်20အရွယ်အန်နာဆိုတဲ့ကျောင်းသူလေးပါ။သူဟာဂျပန်မန်ဂါကတ်တွန်းကိုနှစ်သက်သူဖြစ်ပြီးတိုကျိုကတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာဂျပန်စာကိုတစ်နှစ်သင်ယူဖို့ရောက်နေသူပါသူရဲ့ခီးသွွားအတွေ့အကြုံဇီးဝေတဲ့အတွေ့အကြုံအဆောင်မှနေထိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံတက္ကသိုလ်မှာအတန်းတက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကတစ်ဆင့်ဂျပန်စကားအသုံးအနှုန်းတွေကိုလေ့ကျင့်ကြရအောင
0: ်တရာရှင်တို့ဒီနေ့တော့လွယ်ကူလေ့လာဂျပန်စာအစီအစဉ်နဲ့ဟာသင်ခန်းစာ1ကနေ3ကိုလေ့လာပါမယ်ပထမဆုံးသင်ခန်းစာတစ်ထည့်ရဇလန်းကိုအရင်နားထောင်လိုက်ရအောင်ဒီသင်ခန်းစာမှာတယောက်ယောက်နဲ့ပထမဆုံးတွေ့တဲ့အခါနှုတ်ဆက်တဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်ထိုင်းကလာတဲ့ကျောင်းသူအန်နာတက္ကသိုလ်မှာဆာကူရာဆိုတဲ့ဂျပန်ကျောင်းသူလေးနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ခဲ့ပါတယ
1: ်တော်ရရှင်တွေသင်ခန်းစာတစ်ရဇလန်းလေးကိုနားထောင်ကြည့်ပါမယ်
2: はじめまして私はアンナです。
3: はじめまして、さくらです。
2: よろしくお願いします。
3: こちらこそ。
1: トラシヌイ、わちゃらちゃんずいエレベルをじじあおう。パタマゾンにね、アンナがさくらをあくろのさばれ。
0: はじめまして、私はアンナです。တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကျမကအန်နာပါအ
1: ဲ့ဒီနော်ဆာကူရာကလည်းသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်ရင်ပြန်နှုတ်ဆက်ပါတယ
0: ်ဟာဂျီမေမတ်တဲ့ဆာကူရာ தே တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဆာကူရာပ
1: ါပြီးတော့မိဖြစ်ဆွေဖြစ်အတွက်ရောအချိန်နဲ့အမျိုးမျိုးတွေ့မှာပါအသုံးများတဲ့အသုံးအနှုန်းနဲ့အန်နာကပြောပါတယ
0: ်ယိုရိုရှိကိုနေဂိုင်ရှိမတ်မိတ်ဆွေဖြစ်အတိအမှတ်ပြုပ
1: ါဆာကူရာကအခုလိုပြန်ပြောပါတယ
0: ်ကိုချီရာကိုဆိုကျမကိုလည်းမိတ်ဆွေဖြစ်အတိအမှတ်ပြုပါ
1: အပေါ်ရေဒီသင်ခန်းစာတွေကအသုံးအနှုန်းတွေကိုလေ့လာရအောင်တော်ရရှင်တွေဟာဂျီမေမတ်တဲ့ဆိုတာကလူတွေနဲ့ပထမဆုံးချိန်တွေ့တဲ့အခါပြောတဲ့နှုတ်ဆက်စကားပါအဓိပ္ပာယ်ကတော့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဖြစ်ပါတယ
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာရဲ့အဓိကအသုံးအနှုန်းက Watashi wa Anna desu ကျမက Anna ပါဆိုတဲ့ဝါကျဖြစ်ပါတယ် Watashi ဆိုတာကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်ကျမလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲ Anna ကwatashi wa anna desu lo pyo bi koko ko mai sat da ba de da zo ma pwin ye watashi wa minkan desu jano a ro minkan ba
0: watashi wa pwin desu juma a ro pwin ba tora shin lo ye aku lo pyo bi koko ko mai sat lo ya ba de no
1: watashi wa desu so re wa jama ku na me a pyin a lo kai da ma mho chang tu chang da phit de so ra ko le the pyo lo ya ba de upama watashi wa gakusei desuကျွန်တော်ကအကြောင်းသားပ
0: ါ私は会社員です。ကျမကကုမ္ပဏီဝင်ထဲမှာ
1: 私は先生です。ကျွန်တော်ကဆရာပ
0: ါ私はエンジニアです。ကျမကအင်ဂျင်နီယာပ
1: ါဒီသင်ခန်းစာတွေကနောက်ထပ်အဓိကကျတဲ့အသုံးတော်ကよろしくお願いしますဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားလုံးကအင်မတန်အသုံးများပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုရခက်ပါတယ
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံတဲ့အခါမိဖြစ်ဆွေဖြစ်အတိအမှတ်ပြုပါရှေ့ဆက်ပြီးတငယ်ချင်းမိဆွေအဖြစ်နဲ့ကူညီဆောင်ရှောက်ပါဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်နဲ့သုံးပါတယ
1: ်သင်ခန်းစာထဲမှာတော့ပထမဆုံးတွေ့လို့ပြောတာဆိုပေမဲ့ဥပမာအလုပ်သွားတဲ့အခါမှာအလုပ်ရောက်တာနဲ့လုပ်ဖို့ခိုင်မတ်တွေကိုနှုတ်ဆက်ကြတယ်မလားတော်ရရှင်တို့ကြီးအဲ့ဒီလိုခါမှာလဲ Ohayo gozaimasu မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါလို့ပြောပြီး Kyō mo yoroshiku onegai shimasu ဒီနေ့လည်းကူညီဆောင်ရှောက်ပါအောင်ဆိုပြီးပြောကြပါတယ်ဒါတော့ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဒီအသုံးအနှုန်းရဲ့အထူးခြားချက်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်
0: ကိုမင်းခင်ရေဂျပန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်နှုတ်ဆက်တဲ့အခါအားလုံးဥညွတ်ကြတယ်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာကိုတော့တိတ်လုံးလေးမရှိကြဘူးလို့ပြောရနော
1: ်ဟုတ်တယ်နော်မပွင့်ကျွန်တော်ဂျပန်ရောက်ခါစားကဂျပန်တကယ်ချင်းနဲ့ပထမဆုံးကိုကိုကိုမိတ်ဆက်တုံးကလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တော့သူကကျွန်တော်ကိုကြောင်ကြည့်နေတာမမှန်ရပဲအမရောအဲ့လိုကြုံဘူးလား
0: အမရောမကြုံဘူးပါဘူးမိသားစုနဲ့တကယ်ချင်းလို့ခင်မင်းရင်းနှီးရဲ့သူကလွယ်ရင်ကြံတဲ့သူတွေကိုနှုတ်ဆက်တိုင်းဥညွတ်ရင်ညွတ်ဒါမှမဟုတ်မသိမသားလေးခေါင်းငိမ့်တာမျိုးတော့လောက်ကြရဲ့နော်
1: ဟုတ်တယ်ဂျပန်မှာနေတာကြောက်လာမသိဘူးကျွန်တော်ကတော့လက်ဆွဲမနှုတ်ဆက်တာကြပြီ
0: ဟုတ်ပါကဲတရရှင်တို့ရေဟာဂျီမဲမရှိတဲ့နဲယိုရိုရှိကိုအနေကိုင်းရှိမလို့နှုတ်ဆက်တတ်အောင်တရားမှတ်သားထားပါနော်တရရှင်တို့ရေသင်ခန်းစာနှစ်ကိုဆက်လည်လာရအောင်ပါဒီသင်ခန်းစာမှာဂျပန်လိုအခြေခံအကြဆုံးမေးခွန်းမေးတဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်ထိုင်းကျောင်းသူအန်နာနဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုထဲမှာအတူတူတက်နေတဲ့ဆာကူရာတို့စကားပြောနေကြပြီးအန်နာကဆာကူရာကိုမေးခွန်းပေးပါတယ်။သင်ခန်းစာနှစ်ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်ပါမယ
2: ်။ဆာကူရာさん、はい、どうぞ。
3: これは何ですか？
2: それはタイのお土産です。
3: ありがとうございます。
2: どういたしまして。
1: トラシヌイ、ワジャジャンシエレベをチチアオ。アナがタイガパラでレッサンピシをサクラをペバレ。
0: サクラさん、はい、どうぞ。サクラさん、よ、ゆわお。
1: えいろ、サクラがメゴメバレ。
0: これは何ですか？ダハバワレ。
1: アナがあくろ申し上げ
0: ます。それはタイのお土産です。あらはタイ内外があまりや必死ば。
1: サクラが継続点ちゃん言います。
0: ありがとうございます。継続てまれ。
1: えりな、アナがあくろ便言います。
0: どういたしまして。やばれ、計算もしばう。
1: トラジェヌイ。ဒီသင်ခန်းစာတွေကအဓိကအသုံးတော့ကခိုးရွားနန်ဒက်စကဒါဟာဘာပါလဲဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်ကိုရှိမှရှိနေတာကဘာဖြစ်စီလဲဆိုတာမေးခြင်းတက်ကမှာတုံးပါတယ
0: ်အဲ့ဒါပြင်နန်ဘာရဲ့နောက်မှာဂျီဆိုတဲ့စကားလုံးကိုထည့်ပြီးနန်ဂျီဒက်စကဘယ်နှစ်နာရီလဲလို့မေးနိုင်ပါတယ်အလားတူနန်နဲ့လူအရေအတွက်ကိုဖော်ပြတဲ့နင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပေါင်းပြီးနန်းနင်းですか?ဘယ်နှစ်ယောက်ပါလဲလို့မေးနိုင်ပါတယ်
1: ။မပွင့်ရေနန်းဘာဆိုတဲ့စကားလုံးမတုံးမဲမိကုန်းမေးတဲ့အခါမျိုးလည်းရှိတယ်မဟုတ်လား။ဥပမာဘာဖြစ်စီလဲဆိုတာကိုခံမှန်းမိပေမဲ့ဟုတ်မဟုတ်သေးကြအောင်မေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဝါကြဆုံးမှာ

0: ခထည့်ဦးမယ်နော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။သရရှင်တို့ရေဥပမာကိုရီဝါအိုမီယာကေဒက်ဒါကလက်ဆောင်ပစ္စည်းပါဆိုတော့ဝတ်ကြဆုံးမှာကထည့်ရင်ကိုရီဝါအိုမီယာကေဒက်ကဒါကလက်ဆောင်ပစ္စည်းပါလားဆိုပြီးမိကုံးဝါကြဖြစ်သွားပါတယ်။စကလုံးအစီအစဉ်အထားအသို့ကိုမပြောင်းမဲဝတ်ကြဆုံးမှာအမေးစကလုံးခါကိုထည့်ပြီးအတန်ကိုမြင့်ပြီးရောပြောရပါတယ
0: ်တော်ရရှင်တို့နောက်ထပ်ဥပမာတွေကိုလည်းကြည့်အောင်မပွင့်ကျွန်တော်ဝတ်ကြတွေပြောပါမယ်မပွင့်ကမိကုံးဝတ်ကြပြပြောင်းပေးပ
1: ါကောင်းပါပြီကိုမင်းခန့်ရေ
0: ကိုရီဝါဟွန်ဒက်စ်ဒါကစာအုပ်ပ
1: ါကိုရီဝါဟွန်ဒက်စ်ကဒါကစာအုပ်ပါလား
0: ကိုရီဝါအင်ပစ်ဒက်စ်ဒါကခဲတံပါ
1: これは鉛筆ですか?だが、けれまら。
0: これは、カバンです。だが、ラカンエイパー。
1: これは、カバンですか?だが、ラカンエイパーら。
0: これは、写真です。だが、ダッポンバー。
1: これは、写真ですか?だが、ダッポンバーら。
0: これは、お茶です。だが、ゆぬいちゃんバ
1: ー。これは、お茶ですか?ဒါကရေနွေးချမ်းပါလား
0: တော်ရချင်းတွေဒါဆိုကိုရှိမှရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေကုံမေးတဲ့သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဝကြဆုံးမှာအတန်ကိုလည်းနည်းနည်းမြင့်ပြီးပြောဖို့လည်းမှတ်ထားပါနော
1: ်တော်ရချင်းတို့ရေအခုတခါသင်ခန်းစာ3ကိုလေ့လာကြပါမယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာတက်ရှိတမဲ့နေရာတွေကိုညွှန်ပြတဲ့အညွှန်းနှံစာတွေကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်ဇလန်းနဲ့မှာစကူရာကအန်နာကိုတက္ကသိုလ်ဝင်းကျင်အနှံ့လိုက်ပြပါတယ်သင်ခန်းစာ3ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုနားထောင်ကြည့်ပါမယ
2: ်ここは教室です。
3: わあ、広い。
2: あそこは図書館。
3: トイレはどこですか?
2: すぐそこです。
0: トラジェヌイ、ワジャルジャンゼエリベを聞いてよ。サクラがアンナを初めの部屋を越えたばれ。
1: ここは教室です。ディニアはさてんげま。
0: アンナが大変だと便描ばれ。
1: わあ、広い。おお、あちゃじべ。
0: ドゥティア部屋がろ。
1: あそこは図書館。ほが部屋がさじらい。
0: えい、なおアンナがあくろめこみばれ。
1: トイレはどこですか?エイナがばまばれ。
0: サクラが便秘ばれ。
1: すぐそこです。あれなれてめ。
0: まぽんい。ジャノジャパン遊客さんがジャパンバーザーさんが展覧場を初めて訪れたら、サクラさんが庁員に来避避するべ。ジャノちゃんは仕様まで来避避だまみてで。ဂျပန်မလာခင်ကဂျပန်စကားကိုနည်းနည်းပါးပါးလေ့လာဖို့ပဲမယ်စကားပြောတဲ့အပိုင်းသိမရလို့ဆရာမတွေပြောတာကိုနားမလည်ခဲ့ဘူ
1: းဟုတ်တယ်နော်အမလည်းကြုံမှုတယ်အဲဒါကြောင့်သောတာရှင်တို့ပွင့်တဲ့ကိုမင်းခန့်လိုမဖြစ်ရအောင်အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ရင်ဂျပန်လိုဝါကျတွေကိုလိုက်ပြောကြည့်ပါနော်တကယ်လို့တကယ်ချင်းနေတဲ့အတူစာလုံးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကိုလေ့လာထားတဲ့ဂျပန်စာတွေကိုလေ့ကျင့်ပြောကြည့်ပါနော
0: ်သောတာရှင်တွေဒီသင်ခန်းစာတွေမှာအညွှန်းအနစာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကလေ့လာခဲ့ပါတယ်တက်ရှိတက်မဲ့နဲ့နေရာတွေကိုညွှန်ပြတဲ့အညွှန်းအနစာတွေကိုခိုဆိုအာဒိုစကလုံးတွေလို့ခေါ်ပါတယ်ခိုဆိုအာဒိုစကလုံးတွေဆိုတာဟာအညွှန်းအနစာတွေရဲ့အထိတ်ဆုံးစကလုံးတွေကိုယူထားတာ
1: ပါပထမဆုံးအုပ်စုခိုအုပ်စုမှာတော့ခိုရေဒါခိုခိုဒီမာနဲ့ခိုနိုဒီတို့ပါပါတယ်နာမတိုင်ခင်လာတဲ့စကလုံးတွေဖြစ်ပြီးပြောသူနဲ့နှီးတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့လူတွေနေရာတွေနဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုတဲ့စကလုံးတွေပါ
0: ဥပမာအနေနဲ့これはペンです。だがボベンバ。ここは教室です。ディニアが査定やんば。この本は面白いです。リサウカ専門座部館ね。
1: ドゥティアオスソオスまろ。それあらそこあれまね。そのあれどばばれ。なたんどね描れるとはてにゃれまရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့နဲ့နည်းနည်းလမ်းတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့သူတွေနေရာတွေနဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုရည်ညွှန်းပြောတဲ့စကားလုံးတွေပ
0: ါဥပမာတွေကတော့それはカバンですエラが楽園いっぱそこは駅です အဲ့ဒီနေရာကယထာဘုဒ္ဓယုံမှာそのリンゴは高いです。エリパンディが勢じて。
1: တတိယအုပ်စုအအုပ်စုမှာတော့အရေဟိုဟာအဆုတ်ကိုဟိုမာနဲ့အနောဟိုတို့ပါပါတယ်။ဒီစကလုံးတွေဟာပြောသူနဲ့နားထောင်သူနှစ်ဦးစလုံးနဲ့တော်တော်လေးဝေးတဲ့အကွာဝေးမှရှိတဲ့လူတွေနေရာတွေနဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုရည်ညွှန်းပါတယ်
0: ။ဥပမာအရေは山です。ဟိုဟာကတောင်ပါあそこは大学です。ホニアが建物は。あの建物は古いです。ホサオンがおはんね。
1: なおそうにね、どおすまろ。どれべは。どこべまね。どのべどばばれ。あやめなを匂ってあかま。こちらディベ。そちらえりべ。あちらဟိုဘက်နဲ့ဒုချီရာဘယ်ဘက်လဲဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုသုံးပါတယ
0: ်မိကုံးအကြလေးတွေကိုလည်းဥပမာနဲ့ကြည့်ကြအောင်ဒုရေကいいですかဘယ်ဟာကကောင်းလဲထွေရဲဝါどこですかအိမ်သားကဘယ်မှာလဲどの果物が好きですかဘလို့တတိကိုကြိုက်လဲ
1: တရာရှင်တို့ရေခိုဆိုအဒူအညွန်းနံစာစကားလုံးတွေဟာနေ့စဉ်ဘဝမှာတိတ်ကိုအရေးပါတဲ့စကားလုံးတွေပါဒါတွေကိုသိသွားပြီဆိုရင်တခြားနံတွေနဲ့တွဲသုံးပြီးဝါကြဖွဲ့ဖို့လွယ်လာတဲ့အပြင်မိခွန်းလည်းမေးတတ်သွားပါမယ်အဲဒါကြောင့်သိချမှတ်သားထားပါနော
0: ်တော်ရချင်ပြီအစီအစဉ်နောက်ဆုံးမှာဒီနေ့လေ့လာခဲ့တဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုပို့ပြီးမှတ်မိသွားအောင်ဖေးလေးမိခွန်းလေးတွေပြင်ပါမယ်မိခွန်းအစ်စ်မမေးခင်အရင်တစ်ခါလွယ်လွယ်ကူကူဂျပန်စကားပြောကြမယ်အစီအစဉ်မှာမိခဲ့တဲ့မိကွန်အတွက်အဖြေကိုပြောပြပါမယ်
1: ။နွေရာသီအားလက်ရက်ရောက်ရင်နောက်တစ်ခါဂျပန်ကိုလာချင်ပါတယ်။ဆိုတာကိုဂျပန်လိုဘလို့ပြောတယ်လဲလို့မိခဲ့ပါတယ်။အဖြေက B 夏休みになったらまた日本に来たいですဖြစ်ပါတယ်
0: ။ကဲတော့ရှင်တို့ဒီနေ့အတွက်ပဲလေမိကွန်လေးတွေကိုလည်းစူးစမ်းပြီးဖြည့်ကြည့်ပါနော်။
1: ပထမဆုံးမိကွန်ကတော့ကျမကအကြောင်းသူပါဆိုတာကိုဂျပန်လိုဘလို့ပြောပါတယ်လဲ။အဖြေ3ခုတည်းကအဖြေမှန်ကိုရွေးပေးပါ
0: A 私は先生です B 私は学生です C 私は日本人です
1: ဒုတိယမိကွန်ကတော့ဒါကဘာပါလဲဆိုတဲ့မိကွန်ကိုဂျပန်လိုဘလို့ပြောပါလဲ
0: A これは何ですか B それは何ですか C あれは何ですか
1: နောက်ဆုံးမိကွန်ကတော့စာသင်ခန်းကဘယ်မှာလဲဆိုတာကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုမေးမလဲ
0: A トイレはどこですか B 図書館はどこですか C 教室はどこですかအဖြေအတွက်သင်လွန်စာကိုတော့ NHK World Japan ရဲ့ Internet ဆာမျက်နှာရဲ့ထိပ်ဆုံးကဂျပန်ဘာသာစကားကိုလေ့လာရင်ကိုနိုင်ပြီးရင်ရေကူလေ့လာဂျပန်စာသရသင်ခန်းစာများဆိုတဲ့နေရာကစတင်လေ့လာမယ်ဆိုတဲ့ဆာမျက်နှာတွေကသင်ခန်းစာ1ကနေ3နဲ့မှရှာကြည့်ပါနော်အပြည့်တွေကိုနောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာပြောပြပါမယ်

0: တို့ထားရှင်တို့ရေလိလာရတာအဆင်ပြေလားဒီနေ့အလုံးမှာအကြောင်းမှာဂျပန်စကားပြောမယ်အစီအစဉ်ကနေလွယ်ကူလိလာဂျပန်စာအစီအစဉ်တွေကသင်ခန်းစာ1ကနေ3ထိလိလာခဲ့ပါတယ်မက်ဆရာတွေများပဲမယ်ပုံမှန်လိလာရင်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကတစဉ်ဂျပန်စာကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချတဲ့နည်းလမ်းအပြင်ဂျပန်ရင်ကျေးမှုနဲ့လူနေမှုဘဝအကြောင်းတွေလည်းတင်ဆက်ပေးနေတာမို့တို့ထားရှင်တွေအတွက်အထောက်အကူပြုမယ်ထင်ပါတယ်တရဂျန်တို့ဒီတစ်ပတ်မှာလဲဗီဒီယိုတင်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။တိုကျိုမြောက်ဘက်ကထိုချီကီခိုင်မှာမြို့တဲ့ထီဝဝွန်တွေဝင်လာတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်
0: ။2026ခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့တွေမှာတိုချီကီခိုင်ဥတ္တနိုမီယာမြို့လေကောင်အထိဝဝွန်တွေဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုရင်းနဲ့အာနာပိုင်နေစီသတင်းပို့လာခဲ့တာပါ။မြို့ထဲမှာနေထိုင်သူတွေလည်းအိမ်တကားတွေရောပရင်းပေါက်တွေကိုပါပိတ်ပြီးတောခတ်ထားကြဖို့မြို့တာဝန်ခံတွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။
1: တရဂျန်တွေဒီလိုဗီဒီယိုတွေကိုစိတ်ဝင်စားရင် NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာမှာဝင်ကြည့်ပါ nhkworld/burmese လို့စာရိုက်ရှာရင်မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ
0: ်တရဂျန်တွေဝေဖန်အကြံပေးစာတွေပေးပို့ကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်စာရေးသားပေးပို့ကြမယ်ဆိုရင်လိပ်စာက 1508

0: 001 NHK Burmese Session Shibuya Ku Tokyo Japan ဖြစ်ပါတယ် NHK World Japan ရဲ့ Internet ဆာမျက်နှာကနေလဲဆက်သွယ်ရန်ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးအကြံပေးစာတွေရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ်လိပ်စာကတော့ nhk.jp/burmese ဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ် NHK World Japan ရဲ့ Internet ဆာမျက်နှာနဲ့ Smartphone Application ကနေလဲသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ